0: naruo ne roge production re
1: ne hiyo take
0: eh ne hiyo take
1: ne lin masharia
0: ego to era ginya ona ainia ya mara igra studio waga dikagiriria
1: kindu kiega turu kwa fluzire tuge na baigira na ruha ha ri ndugia gutha ka ru tondu ni ruega production is awesome.
0: It's good.
1: Composition is good. Paso kana keru flow zeto kola kali ru bole ko ibani kedo kega lean. Na da kwa nyebo ciere ri. To ko ihora fa naire gitora thaka. No ta rutis to ndukinya ki ne mo ri.
0: Ira to rana mono.
1: Eni.
0: Gemikiroko.
1: Gemikiroko.
0: Ona mu dikiria gaya hota okuro kiria gemikiroko.
1: Ru
0: ci ha dite wega tha keda in 47.
1: Yeah.
0: Imagine you're okay, you're game yoguo.
1: Oguo.
0: Nyodo akuguthuka kure kwa star 447 hash.
1: Niguo.
0: Wako
1: IPA ni star 447 hash.
0: Taru mudogo Thomas Mobi.
1: Niguo.
0: Ona kedona ne hanyukiri kindu gigwitwo game kiroko.
1: Ah. Mase Mombi.
0: Giri mirogo nana ne nana.
1: Aye.
0: Na nyanya.
1: Congratulations. Niguo dira.
0: Box number 3.
1: Kauna kaudo.
0: Kauna kaudo.
1: Raisiona box ile okwenda.
0: Tondu kuri pari pari.
1: Ile
0: okwenda.
1: Tondu menye gemi ri. Gemi ta mukiuga gemi muri atumia mwe handu ri. Uigwa imwe ru mana guku. Hey na ina guku. Ru wana bere okwenda.
0: Ta muru ta mubire imagine ri. Rege to koro hwai. Ara ile atari kindu. Ne kumenyaga ne ati umuthi. Saturday de kwi guikara ati.
1: Ta nane na ku.
0: Isio bia.
1: Namanya mudanya wa mudene kwa kwino hiku ya muru ito. Pius pianist.
0: Autore yedhiye kule ya keki by the way.
1: Na mudo kweno hiki mudanya wa mudhe.
0: Nya tuwade kira hau.
1: Ona teko tuwade kira. Owa hithi mwaku kira star 447 hash. Wata kuruta balance ya venda asuko uko.
0: Kwele. Aya mudo kikiri yo mamu matato.
1: Yeah.
0: Kinye kanitha ini mwaka. Star 447 hash. Mbasa nesia ku ole kwa ndagu si hodhira.
1: Wanaweta kuora wena ambia mwe kendo ke mwe.
0: Kari mnyaka waku na idha rere tukuli idha rere. Idha rere kori rega tono idha rere kuli farifa. Kari yada tuena kio.
1: Na idha rere nere.
0: Auririkane hau hena shirigi girimagana matato hena girimagana mere. Isio kutile mwodoli uraku hiriria.
1: Isio na iti kuhiririo. Na manya tuwa tira kasi gana. Daka kumena igire.
0: Yes.
1: So please.
0: Star 447 hash.
1: Aha.
0: Ndugu doke kuora ole u.
1: Oko ebia ine.
0: Na urika na tulio na request ya mudogo eto Moses eh.
1: In fact watoko igira nayo.
0: Eh.
1: Tuingia nayo basi.
0: Toko belia eh abahuti ya gemi kiroko.
1: Tuhuti ya gemi.
0: Eh.
1: Eh to tudia gana gemi soka to ikira ke.
0: Eh ni.
1: Toka aja dahara rabi ete.
0: Yondo wa mudogo eto wa mobi.
1: Na siroka wega mono. Siroka wega atere ere. Gemi kiroko.
0: Ni
1: udo waki. Todu do geje dahara wera kete atea.
0: Ora
1: ni gitira. Samiro gore composition.
0: Oka gira tenei.
1: Tara ne akira tenei.
0: Ane jeti ko makua.
1: Eh.
0: Ei zero.
1: Eh. Ako edera fa.
0: Ani da menya. No ni tabule to mono stage yo ya hado he gwitwo wagige.
1: Wagige. Iko ni na ko.
0: Yeni.
1: Abo ko dikke kala jeti na honya dona. Dikke koranja.
0: Star 447 hash. Na dokore gitabu shi matureka mutabo ni sokire.
1: Eh.
0: Star 447 hash from the top, Mr. DJ.